0: واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح
1: تھوڑی وڈے کیاں وڈیاں کچھ کہنا کہن نہ جائے سو کرتا قادر کریم دے جی ارج سواہے سائی کر تمام نے تو چھوڑی تے نہ پائے جان کے ایک بہری ہو دوجی نہیں جائے سو کرے جے تسے رجائے سو کرے جے